Ići suvišne, pogledom razumim te, čitan misli, to je sve. Nikad nisam čuja da

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihajla Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Pa dobro jutro ljudi, dobro jutro i naspavanima i nenaspavanima. Meni se čini što manje sati sna uhvatim, to sam boljeg raspoloženja. Za Luku se ne bi rekla.
3: Tako je, ti dođeš samo ono, ako si spavala u vremena, ovdje uletiš ko vjetar. Tu je uz nas naravno i tehnički realizator, kolega Vito Jeličić. Plutamo svi zajedno do desetke. Nekako ćemo se, hajde, pokrenit, razbudit. Malo dalmatinske pisme odmah na početku. Kadica.

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Lipi pozdrav svima još jednom. Gužve jutarnje su na snazi. Evo tamo oko Solinske širine u oba smjera poprilično zagužvalo i naravno od podstrane put grada jedna ona velika jutarnja guja se stvorila, ali ništa šta ne vidimo svako jutro. Tako da nećemo puno o tome. Naravno, bilo šta da iskrsne, molimo vas, javite nam se na naš WhatsApp 091-634-8974 da malo damo ruke i drugim vozačima.
3: Evo vidimo ovdje ekipa u podstrani, evo kao da nije dovoljna svakodnevna gužva, bit će ljudi bez vode od 9 do 11 sati i to ulica Podčelina, ulica Poljičkih Knezova, Bosančica i ulica Popa Glagoljaša. Pripremite zalihe.
2: Amo mi je dalje malo svirat, za manje od 10 minuta stiže nam jedna detaljna vremenska prognoza, ali postanite uz Radio Split.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze.

0: Dobro jutro svima, još jednom i na početku ovog sata. Mihajla i Luka su tu s vama do desetke. Pratimo vas na putu do posla i ovim prvim najtežim urama. Pričamo i na WhatsAppu, čakulamo. Evo, baš ste mi nekako lipo dobro reagirali na ovu Nirvanu ranije. Pari mi se da vas je malo razbudilo. Neka nam treba tako malo žešći ritam. Samo slobodno se javite WhatsApp 091-634-8974.
1: Dobro jutro ljudi, svi vi koji se motate po Makarskoj ovog jutra, pronađite lipo dom zdravlja, svratite 20 minuta i lipo darujte krv. Tamo je akcija u tijeku, počela prije koju minutu i traje do 13 sati, pa znate šta vam je činiti? Inače, ovo je redovita akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Sljedeća je u Podgori 1. listopada u Vatrogasnom domu, zatim 2. listopada u Gradcu u društvenom centru, isto ovako u jutarnjim satima od 9 do 13. Izaberite termin, mjesto, svi ste dobrodošli, tako su rekli iz Crvenog križa Makarske.
0: Dalmatino će nas pokrenuti na početku sata, kaže, di si željo do sad bila, amo lagano.

0: Dok slušamo Mary Cetinić na Radio Splitu, ja sam samo tija pitat, jesi ti dobro nakon što si čula ove vijesti?
1: Koje?
0: Jesi došla sebi? Mislim, nije, ono, znam da nije lako, ali...
1: Dajde, nemoj me zezat, koje, šta govoriš?
0: Evo, mislim, ne znam, nisam ti ja ovo ti ja reći, ali Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo na kraju ove sezone završit će svoju suradnju. Eto, došla nam je ta tužna vijest. Nakon tri jako uspješne godine zajedničkog nastupanja, bili su prvi na etipi ljestvici parova, osvojili su Roland Garros, igrali su finale Wimbledona, ali svemu dobrom dođe nekako kraj. Sad, šta se dogodilo? Neki dan sam pričao o Davis Cupu.
1: Baš
0: i kako smo izgubili tu taj meč u parovima kad su Pavić i Mektić igrali protiv Njemaca, Kravica i Puca. I upravo Kevin Kravic će biti novi igrač u parovima s našim Matom. S njim će osvajati nove turnire. Nadamo se, naravno, njegov sunarodnjak Tim Puc ima već skoro čovjek 40 godina, ne da mu se igrati punu sezonu, tako da je prepustio njima. Biće su se oni sad i nakon tog meča iskompali. Ovi reka, ajde, dobija si mamu, vamo nešto potpisati, ostvari suradnju, tako da, evo, Mihajla ima ruke priko face, mislim, stvarno, nije joj dobro, tako da nekako izdrži, pratit ćemo sve, ja ću ti i usri noći, ako triba, nazovi me, tu sam, bilo šta kako triba, ja ću ti uleti.
1: Molim te, pusti pismo, molim.
0: Space in my heart.
1: Molim.
0: Enrique i Miranda su tu.

0: Govorni Wellness.
1: Stihovi pjesme koju smo upravo čuli od Tedija Spalata, More snova, su i u čitanci o kojoj danas razgovaramo, Splitske riči u pismi i priči. Profesorice Runji Stojilova, vi ste otkrili još jednu stvar, ja je nisam znala, ove stihove nije napisao Tedi Spalato, drugi autor. Još zanimljivije.
2: Zanimljivo je baš, stihove napisao Marijan Ban.
1: I ovo je jedna od zanimljivosti zapravo vezano za ovu čitanku za koju su učenici rekli da je pre zanimljiva.
2: I učimo, učimo mi već.
1: Tako je.
2: I ja, iako nismo ni peti ni šesti razred, tako ali je. Ide
1: ima,
2: to nama.
1: Čitanka ima dosta, to smo na početku rekli, i zagonetki, odgonetki viceva. Linda, hoćeš li neku zagonetku ili
2: evo
1: ćeš
2: zagonetku
1: ću. Iz čitanke.
2: Zagonetku ću. Ribare poznajedu mnoge, a vesla su u njima noge. U provu im tuče more, umrižu se ribe love. A dan, kad se bliži kraju, u mandraču se gingolaju.
1: Odgovor je... Rješenja su na 126. stranici. Odmah otkrivamo. Profesorice Jadranka, to ste nam vidjeli.
2: Ali evo, ako ne okreneš i čačino i materino dite, a ni ničiji sin, ti treba 126.
1: Da. Ti si pročitala.
2: Ja sam čer, a ti?
1: Aha, ali ovu prvu, šta je to?
2: Dobro. A ribarske brodice?
1: A ribarske brodice? Ja sam mislila da je Ronio.
2: Si pažljivo sluš. Vrlo zanimljivo, da.
1: Ajmo još.
2: Koje dvije stvari nikad ne možeš pojiti za marendu?
1: Nikad ne možeš pojiti za marendu. Koje dvije stvari?
2: Ne treba ti 126. stranica. Ajmo. Miranda, ručak i večer. I sad ja ispadam pametna.
1: Jesi gledala na
2: stole? Nisam, nisam čirila.
1: Pa ćemo vidjeti ovako kad ti nemaš to u ruci. Visok sam i tanak, nebu pod oblake gren i svakom putniku ja sam prvi sjen. Ja ovo čitam kao da su stihovi, a ne zagonetka. Sveti Duje čuva mene, a ja čuvam grad. Ko me ne vidi, taj ni u Splitu. Taj ni u Splitu sad. Ha! Sad ja imam čitanku i 126. stranicu da vidimo.
2: Kako si ona rekla? Prvu rečenicu.
1: Visok san i tanak, nebu pod oblake gren i svakom putniku ja sam prvi sjen. Sveti Duje čuva mene, a ja čuvam grad. Ko me ne vidi, taj ni u Splitu sad.
2: A je li zvonik? 126.
1: Je.
2: Profesorice su bile na 126. stranici, dobro znaju. Je, dobro. Super. Mislim, mi se igramo. Za našu dob je, profesorice, ovo odlično. Ali ja mislim da je to...
1: Odlično, ovo je...
2: Za svaku dob dobro.
3: Igra je danas univerzal.
2: Zapravo, ali zanimljivo je evo i ovo što smo spomenule, peti i šesti razred, uhvatili smo se toga, jer to tako službeno je. Ali je roditeljima... Ja vjerujem sjajna nekakva čak potpora za druženje sa svojim djecom upravo na ovaj način igrajući se malo zaboravljamo na te lijepe stare običaje ono oko
4: pa evo kad
2: komina,
4: ste rekli lijepe stare običaje ima jedan dio o starim igrama
2: da
4: što isto mislim da će djeci biti zanimljivo, oni već te nazive i ne znam, ja sam svojoj maloj govorila o laštiku.
2: Aha.
4: Da smo igrale skupa laštika i recimo na kušine ili na franje.
2: Franje. To, a da ne govorimo ne o karetima. O...
3: I to je, tako i da, to smo spomenuli.
4: Da imamo taj jedan dio. Pa evo, nadamo se zaista da ćemo evocirati roditeljima uspomene.
2: Već smo se počeli onaj ja čupat za ovu knjigu. Šteta što nismo televizija. Ali molim te, 37. stranicu okreni.
1: Može, ali prije laštika, još sam na zagonetni, odgonetni. 4 uva, 2 trbuja. Šta je to?
2: Kušin.
3: Kušin.
2: Što sam pametio.
1: Da,
2: Lindu
1: je krenulo. Od mene. Travu pase nije prase, ima roge, nema noge. Bez nogu poljem šeće, bez kuće nikud neće. Ovo ja znam bez 126.
2: Puž. Ali ja imam omiljenu stranicu već, sad ću ti reći zašto. Mi vam imamo inače u nekom terminu, je tako Miranda, one oglase Zavoda za zapošljavanje.
1: Svaki dan u 11.
2: Je, a sad ću ja malo u tu tematiku. Pa onda ovako. Evo naziva nekih zanimanja na splitskom govoru. Kako oni glase na standardnom jeziku. Znači, avokat, batelant, bikar, brico, utiger, diretur, dotur, feratijer, impjegot, kalafat, lanterništ, marangun, mariner, meštrovica, mužikant, pitur, policijot, postolar, pošćer, poteštat, profešur, soldat, šalturica, škovacin, špacakamin. Ja mislim da nakon ovoga možda ne bi bilo loše.
1: Možemo prije glazbenoga broja da je diretur najmanje tražen danas.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Za nas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze.

0: Evo, rekli smo da je riba lav ili vatrenjača ukusna, jestiva, ne znamo kakva je na brujet, ali ćemo jednom i to otkriti. Obećavam da ćemo u emisiji More jednom imati brujet od vatrenjače. Kad će to biti, ne znam, jer ne ovisi samo o meni.
1: Ali nećemo od napuhače.
0: Tako je, od napuhače nećemo, ali da je vatrenjača ukusna, zna vrlo dobro i hobotnica i čini mi se zubatac, ako se ne varam, ali njih nema dovoljno da bi se borili protiv vatrenjača, da bi nam riješili taj problem. Je li tako, profesore Dubić?
1: Znači, nekako bismo joj najveći predator mogli biti mi.
0: Tako je.
2: A to je nekako i generalni sada stav da bi generalno čovjek trebao biti najveći u ovom trenutku, znači da bude jedini pravi regulator stanja brojnosti vatrenjače u našem dijelu Jadrana. Uh-huh. To bi bila najidealnija solucija. No jedino je problem, što sam već rekao, ta manipulacija i tu treba biti jako oprezan, jer očito je da ta vrsta viđa se i čak i tijekom zimskih mjeseci, pa i u plitkim uvalama i sada već i relativno i nižim temperaturama. Znači, okolišnji uvjeti u Jadranu u njegovom srednjem i južnom dijelu očito više ne predstavljaju prepreku. To je jedini način, a što se tiče prirodnih predatora, u ovom trenutku, pa evo recimo, što sam ja već i prije nekako isticao, da je hobotnica u stvari bi trebala biti glavni potencijalno, s obzirom na neka saznanja koja imamo od kolega iz drugih područja, poglavito istočni dio Mediterana, jeli, gdje ljudi jednostavno su zamijetili da bi hobotnica i pokazuje interes za ne samo plavog raka, što je i to bio pitali, već i ove vrste, jeli, znači vatrenjače. Znači, trebalo bi na neki način potaknuti te vrste da konzumiraju ove novo pridošle vrste i nažalost u to ne bi bio, ne bi svrstali što ste rekli ovu napuhaču, jeli, srebrno-prugastu napuhaču, jer i ona ima svoje negativne efekte i na prirodne predatore. Najviše su tu, što se tiče na napuhaču, najveći broj je tu ovih hrskavičnjača. Znači, to bi bile, jeli, morske mačke, morski psi i tako dalje. Međutim, što se tiče pterovisa, znači vatrenjače, to bi bio, kažem vam, jedino najbolji predator bi bio čovjek.
0: Da.
2: Ali potencijalno imamo i tu hobotnicu, zato što sam ja već isticao više puta da je nam je hobotnica prvi partner, pod navodnike, jeli, u prirodnom okolišu, da na neki način regulira brojnost ove vrste u našem dijelu Jadrana.
0: Ali kad i nju volimo papat.
2: Koga? To je problem. Pa evo ima, znam da je volimo, ali ja, evo, ja se stalno spominjem primjer, nekako mi je tu najbliži Tunis, koji je zabranio, eto, barem država kao država Tunis, znam da ne zvuči ohrabrujuće, ali barem što se tiče i položaja, taj Tunis je prihvatio da se hobotnica zaštiti i da je, oni su jedini u ovom trenutku shvatili značaj hobotnice kao prirodnog regulatora stanja brojnosti tih invazivnih vrsta u okolišu.
1: Znači, Jakove, ispričavam se, sad mi je palo na pamet, nismo davno čuli Žoržo, da nije on već skočio u more, krenuo tražiti, ali da vidimo ga.
2: Da nije se vidio, ima koja
1: da ga, tako je. Dobro. Ispričajte nam, vi ste ovu vatrenjaču ili ribu lav, kako je drugi naziv, vi ste nju niste duboko našli, je li tako? Došla ona blizu obale.
2: Što pitate?
1: Žorža, da. Gdje ste vi nju točno uhvatili? I kakva vam je bila? Je li ona krenula prema vama? Ili?
3: Do 10 metara, ona je toliko sigurna u sebe da njoj niko ništa ne može, nema svoga prirodnog neprijatelja osim nas. Evo, sad sam prvi put čuo i za hobotnicu, a inače sam vidio na neka videa i murinas. Tindamurina, ako će ona nju loviti, moraju hvati za glavu. A ona je jako spretna, koliko god je ona tromat na izgled, jako se brzo kreće. Ona se jako brzo može okrenuti u bos murinu sa boljama. Tako da, da je... Ne, uoče se ne sakriva, jedino kad se približiš njoj, onda ona se lagano spusti, sakrije glavu. Sakrije glavu, ali njezino tijelo je više nego glava, znači nema ta, te dracije, ta kvera, ova, kveraje koje vire iza stijene, tako da nju to puno ne pomaže.
1: Da. Jer ima sad mami da je i vi probate kakva je.
3: Vidim da je mogu lako uhvatiti.
1: Da. Evo, čujemo da je ukusna, vi ste ove tri dali na analizu, je li jel vam sad...
0: Je li vam žao?
3: Ma je, vučeno je. Bija sam obećao mami, ona se malo bojala, ona čim čuje otrov, pa će me to otrovati. Ja govorim, ne, meso je ukusno, bolje i jesu, jer ja nju kad god uhvati neku sličnu ribu, pauka ili škapinu, otkinem je sa nogicama bolje, tako da nije stvar u tom. Nisam siguran, jer sam nekako shvatio ozbiljno ovaj problem i pogotovo kad sam čuo da oni trebaju 50 jedinki da bi uopće napravili neku analizu genetsku, onda sumnjam da ću probati.
0: Eto ga, moramo završiti jer su nam vijesti na rasporedu za minutu i po. S nama su bili profesor doktor znanosti Jakov Dulčić i sportski ribolovac, ronioc Žož Buj s otoka Hvara. Hvala vam što ste bili s nama. Evo vam još jedna pjesma za vas i srdačan pozdrav i do slušanja.
4: Hvala i vama.

0: naglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: U središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: U 13:36 minuta i dalje smo u sportskom duhu, sad prelazimo na more i bavimo se malom mrdujom, memorialom Borisa Vujnovića, to je regata optimista za male najmlađe jedriličare koja traje od 25. do 27. rujna.
2: A mi smo optimisti i volimo i dobre vijesti i dobra zbivanja i jedrenje i drago nam je da nam sad napokon je i zapuhao i zapjevao ovaj festival jedrenja. Iz vikenda u vikend razvijamo jedra i uživamo.
1: Tako je, s nama je Edo Vujnović iz organizacije Male Mrduje, a i zapravo iz Labuda, pa ste organizator svih ovih regata tog festivala jedrenja koji nam je počeo. Zapravo počeo je danima u Vali u Starom gradu, pa onda smo imali Labud Klasik, pa imamo Malu Mrduju, pa Veliku Mrduju, pa Stomorsku i na kraju Višku regatu kao krunu toga svega. Zapravo je kruna je Velika Mrduja. Ali Mala Mrduja je ona mala dijadema recimo oko glave, jer to je najmasovnija i najvažnija regata u Hrvatskoj za klasu optimist.
3: Tako je, dobar dan najprije vama i vašim slušateljima, naravno. Mala Mrduja, evo ga, 26. put, oko 90 edice, ona možda nije ovih godina najmasovnija regata, ali je recimo 2010. godine bila izabrana od Hrvatskog jedriličarskog saveza kao najmasovnija regata u klasi optimist u Hrvatskoj. Ove godine, kao što ste i rekli, je naravno uvijek je to još od prije dvije godine unutar festivala jedrenja kojega organizira jedriličarski klub Labud, koji i sami ste rekli počinje sve sa Labud klasikom, pa Malom Mrdujom, pa Velikom Mrdujom, pa Stomorskom regatom u suradnji s našim dragim prijateljima iz jedriličarskog kluba Zenta i na kraju kao šlag na tortu dođe ta Viška regata koja je od 16. do 18. 10. na relaciji Splitu i Split. Mala Mrduja, kao što smo i rekli, 26. po redu. Evo, ja imam čast biti...
2: Više nije tako mala. Znači,
3: Dobro, punoljetno. Sve je počelo tamo negdje 2001. godine kada je Vedran Matić Baki, naš trener iz Labuda, predložio da eto uoči Velike Mrduje bude jedna Mala Mrduja, odnosno jedna regata klase optimist. A nakon toga 2008. godine ja sam preuzeo tu organizaciju, bila mi je čast, a i zadovoljstvo mi je naravno, jer tada nas je napustio moj otac, jel? Boris Vujnović, i ona je te 2008. godine dobila taj još dodatni naziv Memorial Boris Vujnović, tako da eto ja kao njegov sin čast mi je i zadovoljstvo organizirati tu regatu. I evo, ovo je već 26. po redu. Jedno očekujemo 90-92 za sada takmičara, imamo još do kraja dana prijave i sutra ujutro i vidit ćemo. Obično se krećemo oko brojke 100 takmičara i takmičarki od 7 do 14 godina. Bude ih, ona inače i kriterijska regata za klasu optimist, za ovaj sektor jug, to vam je između Zadra i Dubrovnika, tako da sve u svemu veselje ovoga vikenda u Labudu.
2: Je li veselje kad pogledamo vremensku prognozu?
3: I čujte, vidit ćemo, znate šta, nezahvalno je svih ovih posebno zadnjih godina planirat nešto i prognozirat, ali evo već obzirom da smo tu prilično jedno 24 sata prije regate, mislim da se ne bi trebalo puno toga promijeniti, a to je da će vam večeras učiniti nekakva kiša mala, a onda će iza toga sutra zove nekakvu buru. E sad nadamo se da neće biti ambiciozno, ajmo tako reći, ta bura, da neće pretjerat sa svojim puvanjem i da će dozvoliti dici da sutra naprave planirane plovove. Tako da mislim da će to biti, da će biti ok. U subotu već to malo možda i pada, okreće na neki mali maestral i sve u svemu u nedjelju možda ne očekujemo baš puno toga, ali sutra i preksutra bi moglo biti veselja na moru.
2: Znači nije to kao ona Velika Mrduja, krene se, zavrne se oko Mrduje i natrag. Mala mrduje, malo veća mrduje.
3: Vidite, sad ću vam reći, ova mala, odnosno velika mrduje, da počne s njom, je pravi festival jedrenja. Znači, tu je masovnost izražena puno više nego kod ovoga. To je jedan pravi festival gdje se svi brodovi i svi ljudi od 0 do 99 godina, a ima ih preko 100, hvala Bogu, ali ovi svi ljudi koji su uključeni u more, jedrenje, se tu pojave jer uživaju taj dan. Regata je namijenjena da bude pravi festival jedrenja. Ovdje se ipak radi, u Maloj Mrduji se ipak radi o klasi optimist, znači o onim najmlađima koji su u dobi, kako smo i rekli, od 7 do 14 godina i tu se, tu se oni dosta napale, odnosno ne vozi se oko otoka ovoga Mrduje, nego se vozi oko bovi, standardni nekakav regatni kurs, znači startate pa jedna bova, druga bova i tako, da vam stvarno objašnjavam pravila, ali uglavnom trebaju biti najmanje tri regate da bi se imalo rezultate, a napravi se obično u tri dana jedno 5-6 pa čak i do 7-8 regata da bi oni dica mogla odbaciti najgori rezultat, pardon, u toj trenutku, da bi se dobio neki plasman i ona je ujedno i izborna. Kao što smo rekli, ona je ujedno izborna regata za izbor za reprezentaciju.
1: Odlično. Pronašao sam nešto što želim podijeliti sa slušateljima i s vama, vjerojatno se toga događaja sjećate, a to pokazuje koliko je zapravo bitan fair play kod te djece, tih malih jedriličara. Jedan je ponio u svoju malu jedrilicu omiljenu plišanu igračku, a usred jedrenja i borbe s vjetrom medvjedić je nesretno ispao iz broda i počeo tonuti. Dječak iz konkurentskog kluba koji je bio iza njega to je vidio i bez razmišljanja okrenuo brod i protiv vjetra riskirao diskvalifikaciju i gubitak bodova, iz mora izvukao na to.
2: Naježila sam se. Je,
3: također, odlična priča i to vam je u stvari poanta Male Mrduje. Znači, ja znam da postoji, recimo, među ovih 90, njih sigurno 20 do 30 koji se zaista bore za ući u tu reprezentaciju normalno i biti među prvima i tako dalje. Međutim, imate ovih drugih 50-ak recimo, koji tu nekako steču iskustvo, koji guštaju doći u Labuda basi na biljar, imaju za sve pripremljen topli obrok nakon ovoga, nakon jedrenja i u petak i u subotu. Imamo odlične nagrade zaista od naših sponzora do donatora, kako ono reću, Bog i blagoslovija sve njih i sponzore i donatore, dakle, i ta dica se toliko užive, toliko je nje lipo na moru, da taj događaj, to više nije niti iznimka, to je postalo pravilo na ovoj Maloj Mrduji. Stvarno se zabavljaju super, oni pomažu jedna drugima po jakom vitru i kad se neko izvrne ovi drugi stane, sve vam je to unutar toga svega. Znači, i to je fair play, ali bi ja prije to nazvao onom sportskom zaigranošću. Znači, oni jedan drugoga pomažu jedan drugome da prevladaju to, oni što malo manje znaju gledaju ove druge, ovi drugi koji više znaju pomažu ovima što manje znaju i to je krasno iskustvo. Stvarno je gušt biti u toj organizaciji.
2: Prije nego što i dalje zaplovimo ovim temama regata, mora, jedra i ostalo, idemo se malo zapitati čigova ljudi Mrduja uopće. Ove godine, Bračka. Malo sviramo pa pričamo.

0: Cegovalje, bratska, da. Bratska ove godine.
1: Zaokružimo zapravo priču, da. Počeli smo s Milnom, pa smo sad na Mrduji, pa ćemo doći do Šolte možda do kraja danas.
0: Ako nas načelnik Milne sluša Frane Lozić, bit će mu drago da smo podsjetili da je njihova ove godine Mrduja, a do godine šta bude.
1: S obzirom da su istradali ove godine, mogli bi im Šoltani dati ove godine Mrduja.
0: Da malo guštaju.
1: Zapravo do godine.
0: Dobro, sad ćemo malo opet oko Mrduje.
1: Sa velikim krstašima, kako volimo to reći, odnosno kako se zovu, Šarena jedra, veliki festival, koliko ove godine ima brodova?
2: Čujte,
0: nisu još
2: završene prijave, naravno, međutim, naš guru, ja ga zovem marketing guru, znači, naš dragi Skela, je to krasno zamislio i ove godine, odnosno, cijela ta ekipa, sada nekoga ne preskoči, nima tu zasluga i staroga Kovala, Mario Stipinović i tako dalje, naš Adolfa dole i tako, svi su oni na organizaciji te Mrduje, velike, jel? Žare Dešković kao predsjednik, naravno, Mislav Olujić, ne znam, Toni Mlikota, da sad nekoga ne zaboravim, koji je opet predsjednik Viške regate i direktor Viške regate i tako dalje. Međutim, napravili su jedan dobar što spomeni vrhunski, a to je da se dobiva popust na prijavu ako se prijaviš istovremeno za Mrduju i Višku regatu.
0: O, 2+1 gratis, ona akcija
2: ime kod vas. Tako je. Kao što imate free ski pas, ono, na otvaranju sezone, tako imate ovdje i neki free upad što se tiče Viške regate ako se prijavite na Mrduju.
1: I dobiješ paket spize još.
2: Odlično su to sve osmislili, ja vam ne znam sad baš detalje, ali znam
1: koliko
2: da je...
1: Koliko da ide, ja kupi brod i prijavi se.
2: Najbolje bi bilo, evo ja ću s vama obećavan. Ne treba nam čak ni puno brz.
0: Edo Vujnović će te osobno voziti, tako ako je. Ideš, on će ti biti formilar.
2: Nema nikakvog problema, da pa će.
0: Edo, koliko ste puta vi se oko Mrduje?
2: Ja moram vam priznati, ja se ne mogu s tim pohvaliti, a sad ću vam reći zašto. Ima razlog. Znači, mene van ova nekako mala Mrduja, nije da me iscrpi, ali na neki način ja sam perfekcionista u svemu, ono, baš sam štreber što se tiče.
0: Onda ako ne možete pobijediti, vi nećete nić.
2: To ćete razgovarati drugi put sa Leon Lemešić, on će vam to bolje objasniti kako to izgleda, ako neće pobijediti, neće nić, ali što sam vam tija reći, ali ja obično uteknem. Znači, ja vam se izgubim. Nakon male Mrduje i uzme neko vrijeme za sebe, tako da se vratim opet na Stomorsku i na i na Višku, jel, obavezno, ali Mrduje vam nekako preskočim, s tim da sam uvijek tu, jel, na raspolaganju, uvijek me mogu dobiti ova ekipa iz organizacije Mrdujske regate, ako im treba šta tipa muzike, sam ja lud za muzikon i tako dalje, tako bliže ako je treba neka pomoć u organizaciji, tu uvijek sam tu, ali obično me nema, tako da ja imam iza sebe 20-ak, ali to je obzirom da sam evo 56. godina života, znači to vam je vrlo slabo što se toga tiče.
0: Ajmo se malo vratiti unatrag, znači kad ste vi se dole muvali po Labudu. Znam, bili bi tamo satima i to bilo ono mjesto i života i okupljanja i svega. Kako je danas? Ima li uopće dovoljno podmlatka, dovoljno zaljubljenika u more i u jedrenje?
2: Drago mi je da ste me to pitali. Žaj mi je šta živimo, nažalost, u tako brzim vremenima i tehnološki napredni strašno, da su se puno te dice i omladine uvatila, jeli, mobitela, društvenih mreža, gube vrijeme tamo gdje ne treba, i to je ujedno, zato vam je izrazita čast i zadovoljstvo kad se za vrijeme bar ovakve regate 3 dana događa kompletni šušur. Nama je taj, u moje vrijeme, taj šušur bio non stop. Znači, mi bi jedrili, iza treninga bi ostali u Labuda, žicali bi jedan od drugoga neku kunu u to vrijeme ili dinare, nema veze, šta god je bilo, da bi uzeli neki topli sendvič, pa bi taj topli sendvič podigli popola, pa bi bacili na balun, pa bi išli, naš dragi Minski Fabris bi nas tira i trčati za toga još jednu uru vremena. Mi bi vam došli doma, mi ne bi palo na pamet ni televiziju paliti, a kamo li pogledati u mobitel. Zaspali bi slatko i ono baš odgušt.
0: Ima samo jedna dobra stvar što se tiče novih tehnologija koje su brze i ubrzane, da vidite kako je nama Edi ubrzan na tom pultu, a rekli ste da volite glazbu i bavili ste se i da ste vi zaduženi za to, imate pravo na jednu glazbenu želju, brzo.
2: O, Hari Rođević, pisma Splitska.
0: A sad da se vratim opet na temu podmlatka, nekako se stječe dojam da uglavnom djeca koja idu na jedrenje, da su to djeca čiji su roditelji uglavnom nekako vezani uz jedrenje. Je li to nužno? Može li netko doći?
2: Naravno.
0: Eto, da nije. Ko nema svoj brod, ko nije jedrio sa...
2: Naravno da
0: roditelj.
2: Nije dužno. Da pače, poželjno je kad neko otkrije to jedrenje na neki način. Kad dođe doli, kad vidi šta se sve događa, kad vidi da to priroda, da ti nemaš situaciju u kojoj ćeš ti pas na pamet nešto drugo osim jedrit, da si ti na moru, da je more uz tebe, da je vitar u kosi, da su to neka jedra, da ih ti vidiš u nekoj situaciji 70-80 na istom mjestu ovako, da ti vidiš tu dicu kako uživaju i da ti vidiš kako se oni pripremaju i sve to skupa. I škole jedrenja su u nas stvarno, ne mogu govoriti za druge gradove, ali u Splitu su izrazito dobro organizirane, imamo izrazito dobre trenere u svim školama jedrenja, ne govorim sad samo o Labudu.
0: Da, zato imamo i toliko i bedalja.
2: Naravno,
0: i...
2: ne govorim samo o Labudu. Mornar ima vrhunsku školu i vrhunske trenere, Lučica, Špinut, Zenta, svi su stvarno rade sa tom dicom vrhunski. Tako imamo izbora i tako samo trebamo nastaviti i ne bojim se uopće za budućnost hrvatskog jedrenja.
0: Evo ja ću mog malog Dominika dovesti.
1: Može.
0: Pogotovo oko
1: Ja ću dosti Medvjedićemo.
2: Mi ćemo biti na malo veće. Mi smo već prevazišli, ne možemo ni stati optimistično.
0: Bilo bi to optimistično. Ja bi baš sad voljela.
1: Preoptimistično. Nikad sam bio mali, nisam mogao stati optimista.
2: Da vas utješim i ja.
0: Vodim vas onda u klasu optimist.
2: Hvala vam.
0: Za more. Biće to šaljivo.
1: Dobro, eto ga, hvala vam na ovom razgovoru. Edo Vujnović nam je najavio ovogodišnju i malu mrduju, i mrduju, i višku regatu, i stomorsku, i malo se osvrnuo na Labur Klasik.
0: A najavio nam je i pjesmu koja će
1: Koja će ići Hari Rončević i Splite, volim te. Hvala još jednom na razgovoru.
2: Hvala puno vama na gostovanju.

0: dobri moj Šarko, moj čovjek i pas.
1: Pozdravljam sve slušatelje vašeg radija, Radio Split je na neki način moje radio, uvijek su uz mene i puno hvala na tome.